0: Najmodernijo radio stanicu Balkan International Chicago.
1: E da pričamo malo o plažama, namenjenim nudistima, a ujedno su, kažu kritičari, parče raja na zemlji. U Crnoj Gori, to je Ada Bojana, još u vreme stare Juge nudizam na crnogorskom prijemorju nije bio tabu, pa su nudističke plaže u Crnoj Gori privlačile turiste iz svih delova sveta. Ipak vremenom su mnogi od nekadašnjih nudističkih plaža prilagođene širim narodnim masama, pa je za nudizam ostalo manje prostora. Ipak ima ga. Jedna od najstarijih nudističkih plaža je svakako nudistički centar na Adi Bojani, otvoren još 1973. godine. Druga nudistička plaža u Crnoj Gori nalazi se u Baru, između Male i Crvene plaže, i odvojena je velikim stenama koje se protežu i do 400 metara duboko u more. Ova stenovita plaža je zbog svoje dobre izolacije od ostalih plaža posebno popularna među nudistima, piše na sajtu Crne Gore. Plaža Ratac nalazi se na poluostravu Ratac između Bara i Sutomora. Plaža je rtom podeljena na dve manje plaže, a od magistralnog puta odvojena je Četinarskom šumom. Pored Budve se nalazi turistički kompleks Crvena glavica, koji čini kamp i nekoliko manjih plaža. Pored naročito lepe prirode, sedam raznolikih plaža čine ovo mesto savršenim za nudizam. Nezvanično, plaža u Boljaricama ima deo rezervisan za nudiste, samo treba biti oprezan jer su kazne za nudizam na mestima koje se podrazumevaju kao klasična kupališta visoke. U Hrvatskoj jedna od najstarijih nudističkih plaža jeste Koversada. Koversada je kamp i turističko naselje smešteno 2 km od centra grada, koja je službeno nudistička još od 61. godine. 7 km od Rovinja nalazi se peščano šljunkovita nudistička plaža i kamp Valalta. Na plaži se nalazi tobogan koji deca obožavaju, a tu su i barovi i restorani sa odličnom ponudom raznih jela. Zbog svoje pozicije more je ugodno i toplo, a pristup vodi prilagođen svim uzrastima. Dalje prema severu Istre, na 5 km od Porešća, nalazi se turističko naselje Zelena laguna. Čak i tu ima nudistička plaža. U Grčkoj najpoznatije nudističke plaže nalaze se na Tasosu, i to na jugu ostrva. Pored svih sjajnih mogućnosti koje Kafalonija nudi, ovo prelepo ostrvo ima i plaže namenjene nudistima. Također na Krfu nalazi se na centralnom delu ostrva, zapadno od glavnog grada, mesto koje okuplja ljubitelje nudi. E sad, procenjuje se da na Krtu postoji više od 6 uređenih plaža i negdje oko 50 nudističkih. I na kraju Lefkada je jedno od ostrva za koje se može reći da posjeduje veliki broj uređenih plaža za nudisti, iako se u posljednje vrijeme sve više i više gubi taj jaz između nudističkih i regularnih plaža. Svakako, ako je vaša destinacija ovog leta neko od ovih mesta koje sam pročitao, a želite malo da eksperimentišete, što da ne, googlajte gde su nudističke plaže.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beograd tokom Drugog svetskog rata bombardovan i od strane saveznika? U aprilu 1944. godine saveznički avioni su gađali nemačke vojne ciljeve u Beogradu, ali bombe su pogodile i stambena naselja. Poginulo je više od 2000 civila. Bio je to jedan od najkontroverznijih trenutaka savezničkog delovanja u Jugoslaviji. Građani su bili zatečeni, očekivali su pomoć, a stigla je vatra sa neba. Ovaj događaj danas izaziva različita tumačenja. Rat briše granicu između crnog i belog.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 10. avgust kroz istoriju povezuje umetnost, muzeje, nauku, muziku i film. Novi datum 1793. za javnost je otvoren Louvre u Parizu, danas jedan od najvećih, najposećenijih muzeja na svetu. U njegovim zbirkama nalaze se dela kao što su Leonardova Monaliza, antička skulptura Milovska Venera i Nikasa Samotrake. Muzej je otvoren u nekadašnjoj Kraljevskoj palati, a njegova kolekcija vremenom je narasla na stotine hiljade predmeta. 10. avgusta 1846. osnovan je Smithsonian Institut, velika američka mreža muzeja, galerija istraživačkih centara i zoološkog vrta, nastala zahvaljujući zaveštanju britanskog naučnika Jamesa Smithsona, ideji da znanje treba povećavati i širiti među ljudima. Godine 1909. rođen je Leo Fender, konstruktor električnih gitara i osnivač kompanije koja je proizvela čuvene modele Stratocaster i Telecaster i bas gitaru Precision. Njegovi instrumenti oblikovali su zvuk roka, bluza, džeza i pop muzike. 10. avgusta 1960. rođen je španski glumac Antonio Banderas, poznat po filmovima Desperado, Maska Zoroa, Filadelfija, animiranom serijalu O mačku u čizmama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.